dum nu bari da adiya jo ba o le a je me kun le a mo le bo je me kun lo je kun ye a jo an ga bo je a mu da le a je me kun le a mo le bo je me kun lo